0: gëna metti tuti lolou moy ki ray nit te tay ko ñu bal waron ko ray jéggal ko ray gi ne ko nak dañ nga joxe di dana joxe téméré jilem bu dé ku goor la ray ñaar fukki juroom bintu maxat juroom ñaar fukki bintu la bon ak juroom ñaar fukki xaq ak juroom ñaar fukki jisa ak juroom bu dé nak lu melne baye bu yaramu nakari mu méré doom rek jël aw ya dor ko ci bop mu daldi faatu xam nañu baye mom du jublo ray doom waye nak koko yaramu neeku buñ ko baye nonu bo legge doom ju méré daf la motax daan yu reey lañ ko tek mom dañuy nek ay diyam musallasa lay doon musallasa day joxe fanweri xaqqa fanweri jaza ak ñeen fukk khalifa khalifa moy gilem gu ëmb manana day joxe ñeen fukk gilem yo xane genn gu da ëmb joxe fanweri gilem yo xane genn gu ne amna ñenti at ak fanweri gilem yo xane benn gu amna ñenti at yam benn at ak ñaar at mom bu ko joxe kokku mo ci gëna metti bayo lim def la ray lol nak ñing djublu bu fekke ne xam nañ ne djublu ko na ray waye bu jele pak rendi ko nak mom duñ xolat ne bayla wala yaay la dañ koy ray ma mbokke bal ko ñu laj ko dey ju mursal waye ki nga xam ne nak xam nañ ne xeyna xoloma jeex wala ab yaram dess wala amna dal lutax ba tax njaaxum gu reey gu mu daf ko ci domam duñ ko ray waye dañ ko laj diye mughallasa day nek musallafa kon diye da nek muhammasa dana nek murabba'a dana nek musallafa legi nak ku joxe di kan moy joxe di ku ray nit te tay ko nit ñe bal ko ray ga mu joxe di mom kenn moy joxe temir gilem yeb teyit tew mi tew lay do mom gis ko bal dara ñi wax naan nañ ko ta'jil ci ñetti at mom bokku ci mom muajjala lay don teyit mom kenn mako joxe kon lu am ci alal alal jep lañu dajale fex ba mu mat bu ko amul nak ñu sant ko muuti naka nonu bu fekke ne nit ki da gañ nit ñu laaj ko lo xamne matul sulusu diye xam nga sulusu diye moy fanweri gilem ak ñet ak sulus sa bu fekke nit ki xam nga amna ci ñu waxon legi ay bañ ak yoy bokku set lo juroomi gilem yi fukki gilem bu de yu mel nonu nga xamne matul matul sulusu diya ki gañ mom rek makoy joxe mom kenn makoy joxe bu xasse mat sulus nak te mu nek gañu njumte ba ci deju mat koku lañu wax ni nit ki moki bokam ño wara dajale joxe mom mi gañ kenn lay don ci bokki mo ñom ñu tollu joxe waye nit ko xane mo jek jek ñu ma ray diw te yu mu way mako ray iqrar bu xasseem yow do ngay joxe de ndax dañuy ragal bu bëgg xaaliss kompolom nit ne ko na ray sa dom ji dem sama mbokk wax lañ ko ñu joxe alal ñu sa dom dañuy wax ni iqrar bu fekke ne ray gi iqrar da ci am mbokk yi duñ bokk ci ñi joxe mom mi raye mom kenn moy joxe lepp waye kon bu saxé ci séré ñaar ñu mandu wala qasama ak yoy ñu waxon boba la mbokk yi doora bokk ci joxe gi legi nak li ñuy tuddé aqila moy ñi joxe di aqila nak ay yu bari amna ci yu bari bari amna ci bu re ci masabu malik dañ la wax ne diwan la ahlud diwan top asaba top al mawali beyt mal do reñu waye jamono yonti mom asaba rek ñoo doon joxe di asaba rek ñoko doon joxe sidna amar moko defon ahlu diwan bo moy ñi nga xamne ay soldar lañ won di xex ne ci armée bi am ben catégorie buñ bok ñi bok catégorie lay wax ne ñom ñor yi bok nax ñoy jappalante ku ci ray nit ñoo nga bokal quartier ñoy koti ci fayal tayit ci liñ leen di fay salaire buñ leen di fay ci baytul mal ci lañ ko daan dag bu fekke dañ wax ne wéru ne wala at mu ñu jox la nangam kenn ko dañ lay jël nangam ba deej ji mat ñu jox ko seen borom lol sidna amar moko andi won waye ci ciosan deug deug mom di asaba ñoko doon joxe ndax diwan amna nak fu xaw yi legi syndicat yi ñuko dappé lol bo doy jangale kat bok ci syndicat ñu ne yak ñom yeena bok ay problème bok lu ngeen di lijeenti kon ku ci def ndiaxum ce syndicat ño wara dajalé waye buñ ko delo ci san ndax bobay dawuñ ko ñom liñ leen jox du seen alli bop waye leen beuti mal daan jox ci liñ ko daan genné ba lañ ko jox bu dé suñu barab yi nga xamné nak état du diiné dawla mulhida la donte ay muslimu ñofi dëkk ñoñu lijeenti fi lo do yom kon dama japp ne li gëna woor moy yamale ko ci asaba ndax budé mawali amatu fi mom may al mawali al a'laun wal asfalin dañ koy wax yoy yu doxatu beyti mal amu fi kon asaba fi dess asaba nak moy lan moy nit ci mesab bi dañuy wax ne ñi wara dajalé joxé di moy juroom ñaar téméré nit ño xamné ñepp ay goor lañuy doon ñepp mukallaf lañuy doon moy baligh aqil ñepp dañuy man dara askano ci genn goor ñom ñoo war dajalé jox dañuy tambalé ci waji ak ki bokkam bayam ak ki ñu mbokal bay buñ maté limbi fofu lañuy yam ñu sédal leen ko sédal ak yit amu dig ba dañuy laj kenn ko la man ku mëna joxe témer joxe ku mëna joxe jinn joxe ku mëna joxe fukk jinn joxe ba man bu fekké xol nañ mom ak bay ñu mbokal bay dajut ñu jall ci maam ñi maam jur ñepp bu joom ñaar téméri goor ñi matul ñu jall ci mamata su matul ñu jall ci mamata non lañ koy top mam ju ne nak ñu soxé ko ci mam jëlé motax ma wax ne man nga gis nit ki nga xam buñ la laaj lu ngeen bokk do ko xaw mëna wax té bo gañu nit ñu laaj ko di ndax joom ñaar téméri goor bu leen japp ne lu yomb la dé misal mu leen ci jox serigne moussa ka néna bi mi bind askanu mbacké li tambulé ci mam maharam ba ci taw serigne shoaib mbacké moy serigne cheikh saymi wagn na len ñuy hasharna jooni ak ñaar témèr ak juroom fuk ak juroom ñent jooni ak ñaar témèr ak juroom fuk ak juroom ñent wa neena mu wax ko seigne fallu ne ko dindil seigne bi genn ci seigne touba mu genn ko ci mu dess nahshur ne ko nahshur mutaqina ila rahman wafda xol len mam maram ba ci jamono joju ñi ne la jooni nit lañ ak ñaar témer ak nangam te goor ñang ci jigen ñang ku genné won goor ñaman kessé kon da nga jall ci mamé maram doora am limbu mat bo soxla won di kon dul wef ay goor yu baligh nek aqil te mëna joxé dara ku dof duñ ko laaj goné duñ ko laaj duñ laaj jigen duñ laaj faqir bu amu dara kenn ko laaj dara ñi ci dess lañu ñoo wara cotiser motax mané buñ ko samone nit ñi da lañ dundul seen bokk ndax da nga xam gis ko seen da nga lijeent la ngeen bokk ngir ëlëk loolu moy wax ji gëna ki way ñan ñi sax jooni nit ak nangam lañu wax ci mësal waye li ñi leungal moy dañu wax na juroom ñaar téméri goor loolu la japp naane askar yi maga mag yi ñu am ni bokk ju doon sété dana jafé nga matal da bokk da nga sori lool nga sori lool Seigne Dammi bu demone ndam bëgg fa lijeenti juroom ñaar téméri goor yu man dara mudun awajam waxmu la waye mama mudun awajam dana ci ag kon lu mata bayyi xel la té lool lepp nak day wané né ñoñu amna kon lu ngeen sékk amna lu ngeen sékk lo xamné yéena wara dajalé pour joxé ko su amul nak manam buñ wëron liñ xam ci bokku ñepp limbi matul niñu def ñoña dañuy joxe lañ mëna joxe la ci dess beyti mal motli su beyti mal amé bu doon waju faatu jo xamné nak mo ray nit way amuti bokku amul kenn kuñ xam ku mbokal ma bok ñam bokal mënu ñu joxe dara ko nit beyti mal moy gaddu motax l'islam waxone deret du nin du neel du nen lol tax ñu diko wax loy dana wan mbokk yi ne beyti mal ci rewum l'islam muñu ñak ndax bari na ak yu dox yo xamne bu beyti mal amone ñokoy taxawé beyti mal bu amé bor ku faartu bayyi bor yow muñu fay beyti mal ko fay alal jo bayyi te amu ko doon beyti mal lay doon waye ku wara joxe diye te amo ñu ko mëna joxe beyti mal ko joxe bu amul nak waji mom mom kenn la beyti mal amu fi amuti mbok bor la bu ne ci losam saye ko meuna jaxe mu jaxe bu ko meuna jaxe ba faatu nak bu deme karam yalla li jindiko legi nak mbok yi fofu li ma tabayi xel moy waxon na ci bir ne ray ma sabab bari na luy sabab ak ray te doko yek dañuy wax ne ku gas am pax ci mbedd ak auto daana ci nit ñe faatu yalla len ray ndax mbedd du pour gas pax kon fos yi ñi gas ci mbedd mi na ngeen xamne bakkan bu ci faatu yow mi ko gas am nga am manaw ñu wara joxe dey ya wara joxe dey ndax sabab nga ci lool nak bokku te nga gas fos sa kër koku mom lu ci daanu hadar la ndax jiblu won dol toño fekku alali mbolam nga dafa wut def ku dem ba sab tol nga gas fa ten nit ñew tab ci lool ndogalu yalla waye dem ci mbedd mu ñepp bok nga gasom pax wala nga dafa lo xamne ku ci daanu faatu ku ci faatu ya ko rek de ji ñu wax ni ya ko rek ndax antas mu antal musab mutasabbib fi wafati kon yoy it ma di bay xel sa fur ci it nak ku ci dawal auto bu auto bi accidenté bu fekke ne auto bi lepp baxon na punu bay jek jek toj te fek ya nga ndaw nga war ndaw li yon santane yang koy daw lolou ndogalu yalla ku ci faatu day japp ni yalla dogal faatu mok deñu ko wacc asaman ray ay di ñoyal waye bu fekke nak liñ continue nga don beut wala 3e position nga don jall wala amoy frein ba na pri dawal wala amu permis di dawal wala accident de vitesse lañ ci nga dakhalango ku faatu ci auto bi ya ko ray duñ ko jappé tay nak ndax jublu woko xam nga jublu ta ray waye mo jublu jëf ci mom kon jëf ci bu amé tay ko jublu te jublu wo ci ray lol mo tuddu khatul khata lol dañ ko bay xel kon man na wax danaka faatu yi bari yi am diye war na ndax li yepp bo geusso dañ wax na la safur bi mo ron daf double 3e position wala ci liñ ko tinal don jall wala auto bi wurtu don daw te xamna ko wala waji amu permis lolou sagante nga ci lu mel non nak bu amé mom ñi ke sabab lolou mën nay japp ne tay li doy war moy lolou mu wax fan wéri nit mën nañu faat ci auto bi kon fan wéri diye war yak say bok gisé bu ñon sambu diye bala nité don observer mbokk yépp da nañ jox ndax buñ xamé nek auto bi su keppo mbolo faatu ci ñu ne len yeen kay len miraf ndax fan wéri témir mo lol ñaar témir gi dem la fan wéri témir ñet yu ne gi dem mom ap fami yi ko att na genné ko nopi and ak seen sago bari té lolou lu ñi tek bëd la ay jeyay nga am yo xam la cey fatu na lolou naka nonu ñi nga xamne dara day am ñu taal di fontu ni rek ba ap taal ak sib dox ak lak am ci mbolo faté day japp na ñoo ray way tay way bañu taal ñu jublo taal fo xamni ma ngay mboye di ngelaw mu leer na taal wuur man na am sax ba ngay taal ñi ngi la na moy tol fi sawari wuur nga ne ah graw bo taalé lak bu ci lak ya ko gan yoy yep nak mbokk yi ni ci sun biir ñu ko dund buñ ko setlo da lañ gis ne kon yi tax de war am bari na yu ci bari dañ ko sëgal yalla barna tawfiq nak bu fekke ne mbokk yi balé nañ mom wacc na way barna ci yo xamne mbokk yi duñ ko xam sax bay balé yoy nañ ko baye xel baax baax su ko defé nak lol moy diye serigne bi do wax ne nañ wax lu aju ci bu fekke ne khalis la buñ ko don xol ci fidda mom de man na baña ser lol ndax da melne lim don ci xam nga dañuy wax ne buñ ko xolon ci khalis yi ay 35700 grammes yi khalis lay don 35700 lol nak gramu khalis amut wala ñu ko mujjé laaj dërëm yi jaay ay ñetti témèr gram yi bari la té bo ay 2000 francs lañ ko jaay dërëm nga xane bo sétol gram bi danaka li ñi wax fi asaka ay ñen fu ko jindi lu ko ñu la ko am asaka war da motax fuqa yi bari ñom dañu gis né khalis wala suñu sukkandiku di waral asaka lolu yit budé dé non la kon xol ko ci ay gilem dal xayma gilem mo gëna woyof té moy ci sax té man na nek mom man na ñoo xam gilem bu ñaat lay jar bo démé ci dalal gi légui xam ko nga xayma ci ñaari daf ko bu gile mat lolou mo gëna jappandi waxna sank ne amna ko xamne fi la deewulon ak jigen waye fukki million ñaar lam tegal bari wu yakarna sori wul lolou nga xane kon bu don gor man na bañ ak fan wer million waaw mu bop lu mel nonu mo gëna jappandi waye dal ñu baye xel ne ñu wara gënal xaaliss bobu ne buñ ko gënné dañ koy mirage manana ni niki ki faatu lim fi baye ni ngi koy mirage non lañ koy mirage bu fekke ne nak amna ci njabor gi ko xane mo saw faatu gi mom du bok doona ci lool moy lolu ñu waxon sank ko xamne tay mo gañ domam dooru ko agñ mu daanu faatu ñu laaj ko téméré gi le mu xalla so da koy joxe way du ci doon ala jawaji baye nak dana ci doon mom waye dee jëm joxe lu doon ndax tayu kon ndampay lolu dañ koy mirage ni ñi mirage ala jëm fi baye ni ñi mirage ala jëm baye mom mi ko joxe nak te bokkon ñi wara doon mom du ci doon kon non lañ koy sédélé budé ay doom yu goor ak jigen goor ñaar jigen ben budé soxna mu am rubu wax ba mu am fumun nonu ñu ko xamé ci fara yalul fara non lañ koy sédélé mbokk yi lolu moy diya kon di mir mo xamné man nañu wax né kenn kuy dox ci doon wurtu japp ni man na ci mucc ndax ñun ñëpp yalla dañu natto ay bokk lañ mbokk guy law danaka ko bokkalu sante fini ni jappal ñeere bokk askan ndax buñ ko topé rek bo wutut di lim juroom ñaar témer ñooñu bo wutul ñi dag ci mam mo xane mo leen amu yeen ñepp te su baba nga bokk ci ñi wara joxe di askan nak lay top topun men may geñu lay top ba tax kon ñi bokki askan war nañu lijeenti mbokk bu baax baax diko top diko nemi ndax loolu bu amon yu bari dana woyof waye xam nga bakkan yu bari faatu fi ne seen njabot wey di loru alal ji waro do gennu te gennut lolou man na tax sax buñ magge ñu xamal leen seen bay wala seen yaay dañ ko rayon ci zorofu diw sangam ñoo ñoko ray ñom ñu gis leen ñu jekk di dundu lolou man na yengal seen xol ba leen di doji motax japp na ne fexé ba kilifa yi di ci wax xeyna bu état nekkul rewum l'islamit japp na ne kilifa yi mo mënon nañu ni ñu samme asaka di fexé ba nit ñi genn asaka mënon nañu taxawoo nonu ba bu diyé wara tay ñu fexé ba nit ñi def genn té waxon na ko sank serigne mbacke moussa radhiyallahu anhu bokk na ci lu mësol na liggéey ci askanu mbacke ak xolafa ndax dañuy wax lay lay yit dañ ci yéggal ñu tuddu ay xolafa ndax mawali yoy ñu doon wax amna ño xam dañ koy yéggal ci xolafa serigne mbacke moussa bo dafa def ci askan wi ñu tambalé ci maram ak xolafa ci mbosso be ak ci sante yi nga xam yépp ñok maram dañ doon jaxaso mu bind ko ci ben téré bind seen ci sant ba ñi doon dund ci jamonam ñepp nga ci won té bobu ab xew xew bu amon ci mbokk gi la ñu wara joxe xaaliss mu tax bind ko ne ñi ñoo wara dajale ngir genn xaaliss biñu wara joxe kon loolu japp na ne kilifa yi man nañ ci taxaw fexé ba bu lu mel non yalla téré amé ci biir ñu fexé ba ñeeku sekk ñu wo leen buñ mënta joxe lepp lañ mëna ñu joxe ko ku wax ak njabootay mëna ñoo jéggal la ci dess waye ya yu mel ni di am kenn du joxe dara mba bok nga dem tribunal ñu atté la atté bo xam du l'islam nga jot ci alal jo xam du dagan ndax teruñ ko l'islam loolu gën loolu dal mom la bëggona léral ci buñ tombu bi bu léré yalla la bu lëndëmé wala melu ni waramel mang koy jéglu yéné ju rafet mo abdallah amon tombu jafé nak la bo xamné xeyna amna ño xamné day doon lu yess ci ñom waye nañu xamné seen aaju la wara doon ndax amna ñi mbokk yu dund ci kaw suuf te jéyé mëna dab ku né te bu la dabé nga wara bokk ci ñeeku genn alal nak bu waré genn ci yow te genné woko ak ñu lay top la te ak xiñ jaam ak morom nak bu yomal xéme du res bo ko genné fi bo la gëna ko fay ma ngi jéggulu di balu ak ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jërëjëf Serigne Mbacke Abdourahmane ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne moom nga ñu baaxee tey te mu aju woon ci attay di ci l'islam. Yaakaar naa ne képp koo xamante ne teewlu nga waxtaan wi tey fàttali na la lu baree bari loo xamante ne daa nga ko gis ci tër yi rek, waaye da nga daan jàll ni mu ko waxee mbir la moo xamante ne ñu baree bari jàng nañ ko, waaye nag dund gi moom ñu néew néew ñoo koy def. Te nag fàttali gi nii daf ciy baax, te liy wane rek am solo waxtaan wi yaakaar naa ne laaj yi fi ñëw bari na baraay goo xam ne xamaa ne lépp du xaj ci waxtu yi sax pour mu tontu ci. Waaye nag bala ñu ñëw ci laaj rek dañuy jox kaddu gi Serigne Abdoul Khoudous moom Serigne Bassirou Anta Niang, su ko defee mu def taxaw seetlu bu gàtt rek ci li nga xamante ne moom la sëñ bi doon waxtaane. Su ko defee ñu door ñëw ci laaj yi. Xamaa ne ni ma ko waxee léegi rek ñu fàttali mbokk yi ne laaj yi xamaa ne bari na baraay goo xamante ne yaakaar naa lépp du xaj ci waxtu yi, waaye nag ku ci déggul si balaaj tamit incha allah kuréel gi nga xamante ne ñoo amee ñoo méngoo tontu laaj fiq yi ak gëstu ko incha allah laaj yi nga xamante ne tontu wuñ tamit gis na ko jox kuréel googu su ko defee dañ ci gëstu tontu ci. Kon ñu jox kaddu gi Serigne Abdou Khoudous su ko defee mu indi ab taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la sëñ bi waxtaanee.

waxtu julli bi jot na fii ci Touba ak li ko wër. Ñu ngi àbbu micro gi ñu jagleel Cheikh Abdoul Khadir Mbacke jàllale la ci li nga xam ni moom moo di noddu gi. Bu ñu noddoo delloowaat ko fa ba beneen waxtu noddu jot, kon ñu maasee teewlu ko bismillah.

0: waxuma la droit da nga dimbali walé sax ñi yor fas yi
1: fas yi borom fas yi man fi mëna man
0: ci nekk ci dëkk bi sax té dëgg
1: sa suma duggé ci ab voiture dina wax borom né ko yéremal fas yu té diko jox ci limuy liggéey
0: waaw li wara lek li dox
1: yalla li note nu du leen jëriño waye dañ leen wara jëriñ
0: da fekk man nañ ci roof ñeneen ñoo xamni man na sa meneen bokk nga yor ko do ko xam
1: do ko xam
0: do tax yeerum nga di yeerma di mom
1: do ko xam jamono yontu yalla Musa amna ñoo xamni dañu ndok seen kër ba yag yalla soppi leen ngongum xacc seen bir kër te ñoy borom kër ga te seen ci ak ngeboot ga xamuñu ko te ñom ñi ko xol xamni siri domay romb ni te ñom xacc lañu legi
0: te xamna ci dara
1: ñom ah baba alkandi ci bopam del daw ko neub yonante bi tax mu sutural nit ñi ba lu nit mëna def ci ngiaxum dalay lemto nga tuub ko mu jéggal tuubo ko bo ëllëgé mo won lako waye ben bakkar bu yalla dan setan te dal di fay borom legi dawul am
0: yonante bi tax mu sutural nit ñi
1: legi na yonante bi tax alayhi salatu wassalam bo degi jess bu di wax naan wa kan qidad su'bi tardan li ahli riyabi an sami akhbar nabi wa raj'u bin adami turi dafi abi nujum an samawati rajim qa sirran yulib bis bi sawakami bama amé nak sarta ina wulida han lo ko waral bidi wi ñu afa muy ay jum ñi diko sanni jinni yi daan tegalo di deg ndi malaaka yi diko wax ci wat kain yi muy labbe yi bi yonante bi juddo dañ leena dakh mënatuñu ko jël wa kan qadad su'u bi tardan li ahli riyabi lutax an sam ikhbarin bañ ñu deg rek xibaar yi ñu jox yonante bi ngir mu man ko tassara ci ñu bax ñu wara ji o bina dabi ñu la daw nak derlu andako ni andak ak reccu suñu yegul duma jox perda fi haybi ni jom dako nañ leen ci ay bidiw an sama wa rajim wal arhamani asam jurum yar dako nak kuñu jam ka wa farra khasiran yulim ni da takaliko ku nek di yedd sa morom nan ko ya ma taxaju way bo ma bawul non duma ñew man leer ga dara mana yeketiku nak am dit
0: deug la
1: lolu du fi jog
0: dedet
1: martaba yi la yal def ci ñu bax ñi am na ño xamne faawu ñu wax ba ñu def ñoo ñu sax ma na leen xam des na leen gëm ak di leen wedd diko feñal ndax dañ leen di xam asan salam ko ma sa wedd dang ko xam pa nopi muy wax nga ne day wax rek waye bu waxe nak lo xamni li luñu mata moytu la boko moytu wul bu ëllëgé di nga xamni ki ké waxan na lako amna kim kilifa gum waxon ni malaka yang koy tagge gennad na ba nopi xamna kilifa ga waye nak jabono demé nonu ah bam ko waxé ba joggé fa dik di dem ñako deg tay bok ci njabotam dañu wut ay nganaani dañ koy dab mo ak ci ben bitigu diw ni ko man kat da xawam ni damay dawale ndax dama wax fe lo xamni ñe nakarin leen te lolou dama xam lu leen nakare mom yag na fi te bari na mbolo waye yalla dogal na mi ngi dem te xamna ko te sañuma ko baña wax mané leen fabu na rek malaaka yang koy tag ñu ni dañ may xex ci te buñu ma dabé dana def ci ñoom luma bëggul ma bëgg dawalé lé ñu ak ci fi nak waye garas la jëm buma démé auto bi may dugg dana mank ñaari place waye dina wo samay gaay ñu rempli ko ma départ nak bañu ma fa fekk bamu démé non la def
0: fekk auto bi def ñaari place
1: da di kéré fekk ñaar mu né ko ah yow dé mu né ko ñaari place la dé ci mu né ko ñukoy fé ci lé ñew kéju gé ñu dugg dem départ
0: auto bi la fé ci sasé
1: da di départ
0: Ah,
1: Assane Salam dama la xamni la dafa am lo xamni buñ ko waxe ci yow buñ ko am nañ lo xamni duma ko wax man
2: Jamti Ba FM ci ñare FM Lengue FM
1: liko neex rek ah
0: ñak xam rek nga xam ne noné kilifa goge non lañu daal di déggé ñu daal la fi daal di
1: jëgé bay dafa dem day dem
0: da dem
1: waaw
0: légui na su ko defé njabar ga bëkko gis ngir tuubal ko te fekk
1: waaw ndax dañ lu tax mu naan day dem day tax
0: fekk dem
1: loolu luñ ci mer
0: dañ ci mer wax dëgg la
1: ah
0: dem man la ñak
1: yërul mer lu mu xam rek la te señu ko bañ limu doon wax kiko ko xam lo sumu ko wax lo mu wax
0: wax nga deug yow li nga wax lu am solo moy señu to wona baña wax
1: de nako señ ci bañ kiko obligé diko ko xamal day tollu fo dakoy wax tollu fo xam dana xam lu mu dul wax ndax ki koy wax lo wax lo wuko mi ngi

0: lol rek ci la bëggoon nu ëkk ci goor yebul goor waye boba jom ak jom dafa am goor yebul goor waye boba ndam la nit ñi bëgg muy ndam lu rafet amun jay gawlo lolou mo way cheikh demba borso njay ma bu minne na njay mo wax lo amul fatelom pour sulu new yender geej borom abu adama awsasin samustaliyan alla yasalu masfalan fi zanim walam yasal sarrafan yunni wa min sarrafan min khumli asrafi baytil min quraysimi aya laylatul asfarat an yawmi mawlidihi ma sajalabtu min al khayrati wa nihi cheikh demba borso mo wax lol bobo jom dafa am jomb dafa am loi di wuro yo da koy nuru top na seigne touba ñun murti sami ci nawel jaara bu sami ci proxam ci fi la bawon ñepp dem ci geej gi juroom ñett at yu manki touti wa ñeku wa del ci fekkat fi ñepp
1: ku ci nek mu adjal la
0: dama bëggoon ak ci yalla mu yeggal la ba pare mom ci jëm bopam jël sax ak bopam yaqlul kenn ta ku fi yor tariixa serigne bamba jaar na ci yow yekkitil la sab tariixa ba mu juk mu defal la ba fa nga bëggoon ak ci sunu borom mu agale la fa yalla nangu mo ñeku nak tok di ñu dimbali wax na ñaari danger te kenn ñu may ko wedd ndax mo ni mel kullu nafsi zaiqatul maut fa kullu man alayha fa'ani wa yabqa mun ila nafsihi bam de sa bakkan ñu ni waxin la ban waxin bam ko ngeyam ci ginaa gu xottiku kenn du señ bam xolal nu nara fa naane la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu suba ñu yenn ci khasaati khasaay tam ñi ak wacc alquran xamna yalla soriwuko bëgg na yalla soriwuko bëgg sayyidina muhammad soriwuko xam sayyidina muhammad soriwuko mel nak ni mu mel rek sax ci dak eur bu xey rek mu gëna rir gëna neex wa ap ciono fekk ko serigne bi rek lay do billahi la ilaha illahu bu gul di ken te ko sañon di mom suma dan na fata dalé ba kan xaba xawse yalla mëna maye lo meuna teggo ci adina budé lu fété adina serigne bamba fi la ko bax

biron lol dom amane ndjay gal amane ndjay gal lo dom ni jang ni fi samba jabere ablay nar sam kani sam mudin bay takat rasulullah yi nek fi seni dom na fi mamran ciao mi ngi fi papa ndoy ngi fi way kat ya tag rasulullah du ni jox cheikh sekanda nan lakh bi pal te ndiarem ala ju sek mari banta takat rasulullah du jeex mbay donde ca ci waawon ma sam ci touba ka wax la lukki ko fallu ndjay ca xombal takat rasulullah nek gagn ba neugani ousmane diouf ngi fi khadim gey ngi fi khadim kebe ngi fi malik sall ngi fi tubarkallah machallah du jeex ñepp fi nek way ken niwul ma man do nga ma mom cheikh khadim cheikh al khadim reglel ba do lu rapide bu sen client ken mën ta dekk ak mom bo xal tok mom da ngay xexi vanté sur ak mom rek ba do lu rapide bu sen client xamul fu muy jaar ba yek xamul fu ni jaar ban wacc ko kon aduna ku ci nek del tranquille cey def ndank la lay dakk ci bu all ngay daw ka nga seen bay laqutu ci mom yal na ñi mel la lay dakk su ko ñime wul yeenay bokk xel wa ci aduna li ci nek moy len xam xamé xam kula mak xam kula man waye def ni ko gisee man nga ko wagné ku sebul ko ma nga jiñ ko lo xamni dekk bepp dañ koy bokk yalla nako ñepp bokk wax bo amul rek doy ni ci bo demé yowal basina fi safiya bis na dugulé ci bammel da nga yaakar kula bal kenn do la bal ya ko xon te yalla ko xon heur bo waxé nit ki safan ba yene and dem sawara budé mom budul mom ya koy demal sawara السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا نهار دم جام هنيا من جاي جامو لكن من جاي